خدوب بلاهون خود انا مرور نریی خود انا شو ایچ ابراخ روغناش بوگه